0: can prevent wildfires.
1: こんにちは。トラベルラジオへようこそ。こちらはグランドキャニオンの新しいラジオステーションです。